0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Action! Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
8: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
9: Kosmička ljubav.
7: Mesto broj 9.
8: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
10: Bolje je za sve. Kada nas nema, da bolje je naš svet.
7: Mesto broj 8.
8: Breskvica, posle nas.
11: Posle

Bio je to Voyage i Varnice, 8:16, Talasi Kejfor radija, pratite jutarnji program Buđenje, vreme je i za muzičku istoriju. 1982. godine grupa Clash je objavila njihov peti studijski album Combat Rock. Sa albuma su se izdvojile pesme Rock the Cashboat i Should I Stay or Should I Go. Iste godine prvi album su objavili Divlji anđeli. Divlji anđeli su bivša jugoslovenska i srpska pop-rock grupa iz Beograda. Grupa je bila pod jakim uticajem pokreta Novi romantizam. Objavili su album Divlji anđeli na kojem se našao hit Volite tvoja zver. Naravno da opširnije možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com/2. A u nastavku i slušamo Divlje anđele i njihov veliki hit Volite tvoja zver. Ne menjajte frekvencije, budimo se zajedno sve do 10.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
5: Kosmička ljubav.
3: Mesto broj 9.
4: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
6: Bolje je za sve. Od kada nas nema. Da bolje je baš sve.
3: Mesto broj 8.
4: Breskvica. Posle nas.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Prva asocijacija na njih je savršena građa, seksi odeća i fantastične koreografije. A za njih možemo još i reći da su poznate po provokativnim nastupima i specifičnom plesu. O slavnoj šestorci imate prilike da danas slušate na talasima K4 radija. A još uvek mi nije jasno o kome govorim. Sledi

kao što su Pink i Christina Aguilera. Devojke su se pojavljivale i u spotovima nekih pevača, a mnoge slavne žene su im se pridruživale u njihovim nastupima. Između ostalih, to su Lucy Liu, Drew Barrymore, Eva Longoria, Tori Spelling, Jennifer Aniston i Paris Hilton. 2003. godine grupa čiji sastav čine Melody Thornton, Jessica Sutta, Ashley Roberts, Carmit Bakar i Kimberly Wyatt počinje da gradi svoju muzičku karijeru na čelu sa pevačicom Nicole Scherzinger, koja je izvodila gotovo sve vodeće i prateće vokale.

Nekada najpoznatija ženska grupa Pussycat Dolls nakon pauze koja je trajala više od 10 godina na radost mnogih fanova ponovo se okupila i najavila turneju 2020. godine. Muzička grupa koja se sastojala od atraktivnih devojaka Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Jessica Suta, Carmit Bakar i Kimberly Wyatt nastupila je na britanskom X Faktoru. Nicole, koja je ujedno i članica žirija u ovom takmičenju, najavila je da je ovaj nastup samo početak. U finalu X Faktora vatrene devojke su svojim bezvremenskim hitovima podigle publiku na noge i podsjetile zašto su najpoznatiji ženski bend pre nešto više od 10 godina i bile. Najpoznatija članica benda, pevačica Nicole, na društvenim mrežama najavila je turneju i izrazila svoju uzbuđenost zbog ponovnog okupljanja. Turneja počinje 5. aprila u Dublinu, a posljednji koncert u Velikoj Britaniji održat će se 17. aprila u Londonu. Pored ova dva grada, grupa će nastupiti u još 7 gradova na ostrvu. Nakon Velike Britanije, devojke su najavili nastupe u Australiji i Novom Zelandu tokom aprila i maja meseca ove godine. Sigurni smo da ni tu neće stati, te uskoro možemo očekivati i nove datume za njihove koncerte na ostalim kontinentima.

0: Tačno smo na pola puta do pare. 14 je inače, da se zna.
1: Da.
0: Skoro pa na pola puta. Pare šuškaju, pare zveckaju, ali nas zanima što se to dešava na sportskim terenima.
1: Dosta sportskih dešavanja, pričamo kratko o košarci i o fudbalu. Sinoć je u Loznici igrano finale fudbalskog kupa Srbije. Crvena zvezda je osvojila kup nakon boljeg izvođenja Nesteraca, savladala je Vojvodinu sa 5-4, u regularnom delu bilo je 2-2, Zvezda je u, da kažem, samom finišu utakmice došla do izjednačenja i nakon toga usedili su penali, uspela je da nakon penala savlada Vojvodinu i tako osvoji fudbalski kup Srbije i duplu krunu što se tiče ove sezone. Pričamo kratko i o košarkaškoj Euroligi. Košarkaši Valencije savladali su sinoć košarkaše grčkog Panathinaikosa rezultatom 81-64 u odlučujućoj petoj utakmici četvrtfinala košarkaške Euroligije i tako plasirali su se na Final Four, a tamo ih u polufinalu čeka Real Madrid, dok u drugom polufinalu igraju Olympiakos i turski Fenerbahče.
0: I to je bilo to ukratko o sportu, opširnije nedeljom od 12 do 14.
1: Da.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Eto, čuli smo Tori Amos, Crucify u nastupku nam ide Madonna s pesmom Vogue, pa onda ponovo malo latino ritma uz Kaomu i jednu od najpoznatijih pesama svih vremena, definitivno Lambada. A blog završavamo sa pesmom Michaela Jacksona Jam iz 1992. godine, koja se našla na albumu Dangerous. Inače, Michael Jackson nije bio poznat samo po stvaranju sjajne muzike, već i po sjajnim spotovima za svoje pesme koje je snimao. Vlasnik je nekih od najskupljih spotova u istoriji muzike, a u pesmi Jam, odnosno spotu za ovu pesmu, pojavlja se tada neprikosnoveni Michael Jordan, košarkaš najveći svih vremena definitivno, i kažu da je u pitanju jedan od najpoznatijih muzičkih crossover trenutaka 90-ih godina. Ako niste odgledali ovaj spot, od srca vam preporučujem da odete na YouTube i pogledate isti i uživate u jednom zaista sjajnom momentu.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejka.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.